0: ノモンハン事件で我々はすでにボルシェビキと戦った。
1: ノモンハン的战役正在进行中，我们已经有了跟波什克进行正面交战的经验。
0: 前線の中国とはもう一度交戦せねばなるまい。
1: 苏联军队正在有一个叫苏可夫的新任的将军的指挥下进行四面集击。
0: 満州国の最大の敵であるソ連とは今後2、3年の間に開戦すると思われる。
1: 满洲国将来最主要的敌人是魏舍克，在未来的2到3

0: 半年之内，我们依然有扩大战事的可能。
1: 現在アメリカ、東南アジア各国、そしてすでに戦争状態にある中国、これらはすべて我々の脅威だ。
0: 太平洋上的美利坚、东南亚各国以及正在出事、正战事的中国大陆，都给我们相当大的军事压力。
1: そしてまた、ハルピン共産党は復活しつつある。
0: 在这样的形势下，哈尔滨的共产党有死灰复燃之势。

0: 我们查了这么久都没有眉目，我不相信涉谷三郎能有什么灵丹妙药。
1: 刘队长，恕我直言，我想短时间内我们不可能找到这个人，因为他太狡猾了，所以我们请求涉谷先生帮忙找出警察厅内部的奸细，新京方面肯定会知道的。如果他们知道了，我想会比我们更着急，这样就减轻了我们的压力，同时他们也分担了我们的责任。不管这件事情结果如何，他们不会轻易地指责我们无能的。如果指责我们，那就是指责涉谷先生。
0: 你想的可真多。
1: 不是想的多，是应该去想。而且有些事情我也应该为您去想。
0: 为我想？
1: 我听说白厅长马上就要调到市政厅去，而且上边要对下边各个部门进行重新调整。
0: 哦，调整也是调整，我对你们是无关紧要的，能这样替我着想，我很感激。
1: 哇，客气客气。
0: 哎呀，白厅长的人事任免最快也要到年底，这期间我们要是能抓到隐藏在警察厅内的奸细，对你我都有利啊。
1: 我明白。
2: 万栄株式会社の山田正夫先生がお見えです。
3: 少し待ってもらいなさい。ハルピン警察庁で問題が生じた。
2: 彼らが助けを。
3: ああ、中国では水王の胃酒にあらずというが、警察庁内部に官庁が潜んでいることを知りながら、なぜあの二人は中殺害と梅町長異動の時に私に会いに来る。おそらく責任を追及された時に私に対処させるためだ。狡猾な品々。奴らのやることには必ず裏がある。
2: ではいかがいたしましょう。
3: 奴らに協力して官庁が見つかればそれは奴らの功労、もし見つからなければその責任の一端は我々にある。そういうわけだ。
2: 奴らは先生の力を利用しようとしています。
3: シナ人を信用してはいけない。あのガオビがまだ聡明だが、劉町長、あの男は自分の利益しか考えてない。
2: では村上隊長に動いてもらいましょう。
3: いや、それはかえって面倒だ。やはりガオビンに調査させよう。私が思うにガオビンならもうすでにある程度見当をつけてるはずだ。
4: 好，是，明白了。跟白厅长打过招呼了，谁也不用管，去了就把人带回来。走。